ya, kuta ya, kule ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yuro kapela. Mora. Mora bartara. Alanjara. Kakara. Orpara. Willara. Kule ni jara ni nabe.